8000 Bodø. Gi deg fortidens musikk, blandet med dagens største hits.

5-8000 Bodø. I reifortidens musikk, blandet med dagens største hits.